0: se ful, kul, žur, špan, fans in mislim, mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda, ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam sep.

mlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal, no.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: noč.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna, bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le našo odgovornost in spoštovanje.
1: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Siesta na plaži.
5: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
6: Pusti mozek, da počiva.
7: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
1: In Capris. Uradni poletni radio.
8: Sami hiti non-stop.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ok, 24 stopinj ta trenutek kaže termometri v Luciji, pa 26 v Izoli, imamo jih pa 14 v Ilirski Bistrici, kjer je noč malo bolj hladna. Danes petnik je do 37 stopinj, spet tudi rdeče opozorilo za, se pravi, toplotno obremenitvo po celotni Sloveniji, tako da dejte biti previdni, dejte biti pod klimo, dejte piti dosti vode. Ta vročina bo ustrajala še ta ves teden, mogoče pričakujemo konec tedna kakšno dežno kapljico, upemo, ravno bi prav prišla. Drugače, morje jih ima tudi še vedno skoraj 28 stopinj na Punti Piranu. 6 ura.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Policija je sicer letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti. Gasilci so v nedeljo lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Ko je na obalo, ob obali Sicilije začelo naplavljati pakete evrskih bankovcev, so bili kopalci milo rečeno presenečeni. Grabili so in grabili, a je njihovo veselje kmalo prekinila policija in denar, več kot 700 tisoč evrov v bankovcih, zasegla, da bi preverila njegov izvor. Zasegli so tudi gliser in ga predali forenzikom. Zdaj pa so sicilijanski mediji objavili ime lastnika čovna. Ta trdi, da z denarjem nima nič. Čovn naj bi bil v lasti malteškega državljana Ona John. Poglejmo še šport. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v velikem finalu evropskega prvenstva v Trentu brez večjih težav z 88-71 odpravila gostiteljico turnirja Italijo in tako osvojila naslov evropskega prvaka v omenjeni starostni kategoriji. Najučinkovitejša posameznika v slovenski vrsti sta bila Stefan Joksimovič s 24 in Lukas Bojovič z 21 točkami. Joksimovič je bil pričakovano izbran za najkoristnejšega košarkarja na evropskem prvenstvu.
1: Gremo pogledati na ceste, ta trenutek vse mirno, dejte biti vseeno previdni in počasni, če je pa karkoli, nam pa to lahko že javite na našo telefonsko številko. Srečno!
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Dobro jutro. 4 minutka čez 6. Danes je ponedeljek, ampak ni navaden ponedeljek, ker je v bistvu prvi ponedeljek v novem mesecu. Tako da hello August, Augustus. Še v bistvu zelo malo od poleta nam je ostalo. Pa še rima se, ma ne, se je še nekaj časa. Pa verjetno glede na temperature bo tudi še v kakšen mesec se podaljšalo. Ampak ja, smo že v avgustu, se pravi še en mesec, pa spet šola, faks, ne vem kaj začnete, kaj končate, kakorkoli že, za nekatere verjetno tudi služba, če imate ful nekih dopustov, oziroma ste se vzeli 8 mesec, ono, fraj na off. Ampak mi bomo zdaj najprej si zavrteli dva hita, pa spili mogoče eno kavico, pa potem bomo dejansko razmišljali kaj več o tem, ker s prazno glavo malo težko vse skupaj. Dua Lipa pa BTS, Swim, živajte!
6: This is Swim.
2: Caprice.

Dua Lipa, Be The One, pa 11 minut čez 6, dobro jutro. 3. avgust, ponedeljek je danes. In kaj te lahko bolj šokira ponedeljek kot novi trend, ki se kar hitro širi v bistvu med mladimi zaposlenimi predvsem. In sicer glasi se takole, višja plača? Ne, hvala. Vse več zaposlenih pri izbiri ali menjavi službe ne postavlja višje plače na prvo mesto. Ampak daje v bistvu prednost boljšemu ravnovesju med delom in zasebnim življenjem, pa prilagodljivemu delnemu času, možnosti dela od doma, prijetnim odnosom v kolektivu ter manjšemu stresu. Zdaj, razlog za ta premik je predvsem spoznanje, da več denarja ne odtehne na one kronične preobremenjenosti, izgorelosti ali pomankanja časa. In marsikdo tudi je uspel zavrniti boljše plačano mesto, če bi to pomenilo več odgovornosti, daljši delovni čas ali pa slabšo kakovo življenje. Zdaj, delodajalci se vse bolj zavedajo, da za privabljanje in ohranjanje zaposlenih ni v bistvu le dovolj višja plača, ampak pomembni postajajo tudi pogoji, kot so fleksibilnost, dobra organiziranost, pa možnosti razvoja, skrb za dobro počutje zaposlenih in tudi spoštovanje prostega časa. Delodajalci se vse bolj zavedajo, da za privabljanje in ohranjanje zaposlenih ni v bistvu le dovolj višja plača, ampak pomembni postajajo tudi pogoji, kot so fleksibilnost, dobra organiziranost, pa možnosti razvoja,

0: Coldplay in The Hardest Part. 20 let nazaj že od tega komada, ko smo ga prvič slišali. Na cestah pa imamo že v bistvu od Kopra proti Ljubljani, razcep Gaberg, priključek se na Žeče, tam zaradi predmeta na vozišču oviran promet. Zastoj se pa že začne od Ljubljane proti Kopru, priključek Unec, priključek Postojna, 6 km je dolg, pa nekaj minut zamude. Srečno, previdno, počasi.
1: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radia. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
3: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
2: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
4: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
5: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
9: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
10: Omogočite počitnice vsem otrokom.
9: Več o humanitarnem programu
11: www.zpms.si.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ok, danes bo tudi vroče, nekje termometri s 5 do 37 stopinj. Ta trenutka, ki jih kaže 26 pri svetilniku v Izoli, tam jih ima tudi morje 28, 17 v Postojni ta trenutek. Drugače pa dež zaenkrat mogoče konec tedna, ampak slabo kaže, verjetno bo sonček in tudi prihodnji teden, tako da boste mogli sami zaliti pomidore.
1: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov, samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Na klapavice oziroma pidoče, kot jim pravimo v Istri, močno vpliva temperatura morja. Njihovo življenjsko okolje je obrežni pas, ki lahko hitro postane ekstremno okolje, posebej ob dolgotrajnem vročinskem valu, kakršnega imamo v tem poletju, je še pojasnila Andreja Ramšak z Morske biološke postaje Piran, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za biologijo. Športna zveza Koper vas vabi na tradicionalno športno rekreativno prireditev Uživajmo ob morju, ki bo tudi letos združila številna športna društva in klube ter obiskovalcem vseh generacij ponudila priložnost za aktivno preživljanje poletnega popoldneva ob morju.
5: Obiskovalce čakajo brezplačne aktivnosti na vodi in ob njej, predstavitve koprskih športnih društev in klubov, plesni nastopi, poslikava obraza za otroke, zabavne nagradne igre ter dobrodelne palačinke za sklad palčice, pomagalčice.
4: Če dodaja sekretarka Športne zveze Koper Anja Stanič, bo prireditev potekala ta petek 7. avgusta med 15. in 20. uro v Centru vodnih športov Žusterna.
2: Imamo še vedno predmet, ki ovira promet od Kopra proti Ljubljani za razcep Gaberk, priključek se na Ožeče, pa tudi Ljubljana, Koper, počivališče Rabor, komanda tam je zastoj, dolg približno 2 km pa nekaj minut zamude. Zastoj pa tudi od Kopra proti Ljubljani, priključek Dragomer, prav tako 2 km, 2 minutke tudi zamude. Srečno in počasi!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Koper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Žiga Pangos.
2: V glavnem, dobro jutro. 31 minut 6, danes je 3. avgust, ponedeljek in nov trend je prišel ven, ki se glasi više plača, ne hvala. Jaz sem vas vprašal, kaj bi raje, se pravi, više plačo ali boljši pogoji, kot so fleksibilnost, pa boljši delovnik, da te pustijo na miru, ko si v prostem času. Vse to, dajte mi napisati na nič 31 533 288, kaj pri vas pretehta. Plača ali kaj drugega? Neno Belan, Ray Dalton, Blood Running.
8: Hey, I'm Ray Dalton.
7: Radio Kapris.
9: Radio Kapris, najboljša družba.
10: Sonce, plaža.
11: Poletje je zlato.

0: Ne nobelen in sunčan dan, tudi danes bo sunčan in tudi vroč, kot že rečeno, 37 stopinj bo spet na termometrih, tako da dejte biti klimo, dejte pripraviti par litrov vode, hladne, pa kakšen klobuk tudi pride prav, ali pa sončna očala. Meni se pa je dojel včeraj razpadla v roki med vožnjo. Ko ne delajte raznih vragolizi z sončnimi očali med vožnjo. Drugače pa 38 minut čez 6, danes je ponedeljek, 3. avgust. In vprašal sem vas, glede na to, da je zdaj spet nek nov trend, višja plača, ne hvala se glasi. Da mi napišete na SMS, kaj bi raje, spravi više plače ali kaj drugega. In kar nekaj SMS-a sem dobil, marsikdo je napisal, da više plača, zato ker je vse postalo tako drago, da enostavno ne gre drugače. Drugače pa imam tudi enih par SMS-ov, ki pravijo takole. Ponudili so mi 300 evrov više plačo, pa sem vprašal, koliko več na dure zraven, rekli so, to se sproti vidi, pa sem ostal kar na stari plači. Ok, ja, moraš malo regulirati, ne, oziroma vidjeti, kje, kaj, kako, zakaj. Plača je super, ampak ko ti otrok reče, ti tudi živiš pri nas, je malo tako. To je napisala Maja. In pa še zadnji smes, ki mi je bil kar všeč. Še pravi, da denar ni vse, sem odgovoril, da potem lahko meni da več dopusta. Tudi to je napisal Bojan. Ok, če bi tudi ti... Vi želeli komentirati, ali boljšo plačo ali kaj drugega, dajte se prijaviti na nič 3153388. Igram naprej za Angelina Mango, pa Nico Santos, All Time High. Dobro jutro.
1: Evo skrivaš mi Nico Santos.
2: Radio Capris.
3: Piva, senca, mor.

0: je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Capri suživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiocapri.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Rusi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
4: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
1: Portoroške noči.
0: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta. Varni valjak. 15. augusta, Joker Out.
6: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na portoroških nočeh 2026.
0: Oba koncerta sta brezplačna.
7: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. augusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
8: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pridejo do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
9: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
7: Bestway. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Bestway. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
0: Nova sončna očala.
10: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
11: Sama dobra družba, dobra glasba.
12: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
1: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vroče bo tudi danes. Termometri kažejo 21 stopinj Portorož, pa 26 v Piranu in pa 16 v Postojni. Danes spet nekje do 37 stopinj. Tako da dejte biti primerno oblečeni, pa kakšen klobuk, veliko, veliko vode in klima definitivno ne škodijo. Zaenkrat dežja ne bo. 7 ura.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Zahodno od grške prestolnice Atene sta med gašenjem požara trčila gasilska helikopterja. Zagotovili so, da so nemudoma mobilizirali reševalne ekipe, da bi pomagali posadkam. V nesreči sta umrla dva člana posadke, enega od helikopterjev. Ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo za danes napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Podrobnosti ni navedel. Izjavo je podal potem, ko so ZDA in Izrael po njegovih besedah na prošnjo Teherana in nekaterih zalivskih držav odložili načrtovane napade na Islamsko republiko pod pogojem, da bodo hitro dosegli mirovni dogovor. Obdobje poletne prezasedenosti na glavnih priljubljenih destinacijah se bliža koncu. Zaradi občinskih omejitev, vse večjega nezadovoljstva lokalnih skupnosti in vse hujših vročinskih valov se mednarodni popotniki vse pogosteje odločajo za manjša regionalna središča ter potovanja v manj obiskanih delih leta oziroma tako imenovanih skritih sezonah. Priljubljenost narašča tudi v bolj hladnih krajih. Leto se v Španiji, Italiji, Grčiji, na Norveškem in Japonskem kaže premik v potovalnih vzorcih. Popotniki opuščajo potovanja v najbolj vročih mesecih, juliju in avgustu, ter jih predstavljajo pozno jesen, zimo ali zgodnjo pomlad. Pred 100 leti se je rodil ameriški pevec Tony Bennett. Slovel je po interpretacijah evergreenov in jazzovskih standardov v 70 leti dolgi karieri, ki je začasno zastala zaradi takrat priljubljene rock glasbe, a jo je znova obudil in nato vzbudil novo zanimanje zaradi sodelovanja z Lady Gaga. Prejel je številne nagrade, umrl pa je leta 2023.
1: Gremo še na ceste, imamo zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrtnika, 5 km, ta dolg pa par minut zamude, pa Ljubljane proti Kopru priključek Unet, 7 km, 10 minut zamude, to je pa zaenkrat to, srečno, previdno, počasi, če še karkoli javiš.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Jo, pet minut čez sedmo, dobro jutro. Danes je ponedeljek, 3. avgust. Upam, da ste se spočili, da je bil vikend zabaven, simpatičen. Tako da, ej, gremo mi naprej na hite, potem pa vam tudi imam nekaj za podeliti. Kapri Summer Box. Že veste, kaj to? Gledam, dajte poslušati, ker se vam ful splača. Felix Jen pa Jasmine Thompson, tu pa že Bruno Mars in njegov ta nov On My Soul. Se ga čujete takoj, ne? Ta njegov stil. Jutro!

Felix in Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Ja, ja, 11 minut za 7, dobro jutro. Danes je ponedeljek, 3. avgust. Prvi delovni dan v avgustu letos. Ja, julij smo postili za vrati, zdaj so vsi oni že Instagram story, veš, best moments of July 26. Upam, da ste objavili svoje best momente. Mi pa se bomo zdaj spomnili best momentov, ki vam prinesejo lahko kar tako simpatično nagrado. In sicer Capriso Summer Box. Zdaj, zakaj spomnili? Zato, ker morate ugotoviti, kateri komad je to, ker vam bomo povedali, kateri komad je to, ampak kdaj se bo predvajal. In potem takrat pošljete SMS in če vas pokličemo, dobite Capriso Summer Box. Zdaj, kaj vse vsebuje Capriso Summer Box? Vemo, da vsebuje brisačo, to Caprisova, pa ta teden je tudi v Capri Summer Boxu pahljača, Caprisova, pa senčnik za avto, Caprisov, in seveda še nekaj sladkega, dve kepice sladoleda v Triglavski. Vse ti splača. V glavnem, ta komad boste morali poslušati, daj bo. Ko si je luna na obalo, ti igra se z mano. Vemo vse, ne? V glavnem, luna na obalo, Kingstoni, dajte napisati, koga slišite. Spravi, ne zdaj ni se predvajal. Ampak ko se bo predvajal, spravi, morate imeti radio na glas in poslušati, takrat pošljete SMS. In seveda, če vas izberemo, vas tudi nagradimo. Grem naprej, da so easy pa Olivia Dean. Hi, I'm Olivia Dean and this is a person.

0: Luna na Dobalu, Kingstoni, veste kaj narediti, poslate SMS, ne? Na nič 3153288, če hočete prijeti Capri's Summer Box. Mi pa na ceste, kjer zaenkrat imamo zastoj od Ljubljane proti Kopru, priključek vnes, priključek Postojna, 7 km dolg pa 10 minut zamude. Od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, priključek Brezovica, 2 km dolg zastoj pa 5 minut zamude. Srečno, previdno pa počasi.
1: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, vzmetnice ter prostorne omare, sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
3: Kje lahko dobiš vse za streho?
4: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
5: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis?
6: Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
7: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
6: Informacije teniskoper.com.
8: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
9: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata, maton.si.
10: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
11: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
12: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
13: Kateri?
12: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
13: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
14: Nevarna lepota upira.
15: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
16: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
17: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
18: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
19: Mokre kopalke.
20: Mama je čapalo sonce.
19: Limon in gelat.
20: Al pistacijo.
19: In Capri's. Uradni poletni radio.
21: Sami hiti non stop.
22: In poletje je zakon. In to je to.

0: Hero Family of the Year na Kapresu, vreme.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Ok, 24 stopinj, ta trenutek termometri v Izoli, 14 v Ilirski Bistrici, morje pa jih ima 28 v morskem parku v Žusterni. Danes vroče nekje spet do 37 stopinj, tako bo ves teden, tudi prihodnji pričakujemo visoke temperature. Zaenkrat dežja ne bo mogoče, mogoče kaj konec tedna, upajmo.
2: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Inter Europa ima od petka spet novega začasnega predsednika uprave. Po slovesu predsednika uprave Aleša Škrabe, ki je koprskega logista vodil slabo leto, vajeti začasno prevzema njegov namestnik Peter Anžin. Medtem nadzorniki v Neto iščejo novega predsednika uprave. Njihov cilj je izbrati kandidata z ustreznimi vodstvenimi izkušnjami, mednarodnimi kompetencami in strateškim razumevanjem logistične dejavnosti, ki bo lahko dolgoročno uspešno vodil družbo. Mestna občina Koper je objavila razpis za oddajo 900 kvadratnih metrov javne površine ob Piranski cesti za postavitev cirkuške arene. Prizorišče bo zaživelo med 4. in 27. septembrom, ob tem pa na občini pojasnjujejo, da razpis ni del širše strategije oživljanja območja, temveč zgolj odziv na pobude komercialnih ponudnikov. Dodatna prodajna mesta in kioski na lokaciji niso dovoljeni. Uporaba lokacije ob Piranski cesti, tik ob rolkarskem in kolesarskem poligonu, bo cirkusu namenjena zgolj začasno. Razpis jasno določa vsebino programa, ki ga cirkus lahko izvaja. Organizator bo moral na območju zabaviščne arene obvezno zagotoviti nastope klovnov, žonglerjev in akrobatov. Razpisna dokumentacija eksplicitno prepoveduje prisotnost živali. Na občini pojasnjujejo, da v Kopru cirkusov živalmi ne gostijo že 20 let, saj je zadnji takšen gostoval leta 2006.
0: Na naših cestah ta trenutek imamo nekaj zastojev, predvsem od Kopra proti Ljubljani, priključek Dragomer, 2,5 km, 3 minutke zamude, pa tudi pri Postojni se zatakne Ljubljana-Koper, priključek Unec, tam je 6 km dolg zastoj, pa 10 minut tudi zamude. Srečno, previdno, počasi.
3: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
0: Oh yeah, dobro jutro, 36 minut čez 7, danes je ponedeljek, 3. august. In mi imamo nekomu za podeliti Capri Summer Box, ker nam je ostalo viška in brisač in pahljač in senčnikov ne shetam. To je samo isključno za vas. V glavnem, brisača, pahljača, senčnik za avto, pa dve kepice v Triglavski. Super nagrada za začeta ponedeljek, ne? V glavnem, vse, kar ste rabili, poslate SMS, kmalo pokličemo nekoga šokira, do takrat pa Katy Perry, Watch It Burn. Živete, pa dobro jutro.

0: Me na more šokira, pa dobrih 15 minut do 8, danes je ponedeljek, 3. avgust. Wow, smo že v avgustu, september bo tika taka, tu, pa bo treba nazaj v šolo. In nekatere v službo, kakorkoli že, imamo še čas uživati in se lepo met. Še posebno zato, ker moramo nekomu podeliti Capri Summer Box. Zdaj, vemo, kateri komad je bil, ne? Ta? In vemo tudi, kdaj se predvajajo, tako da dejmo nekoga zdaj tudi poklicati.
1: Ja, prosim.
0: Halo, s kom govorim?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja?
0: S kom govorim?
1: Saro.
0: Sara, čau Sara. Žiga čau. To zradi Capris.
1: Ja, sem ugotovila.
0: Aha, ok. Ma Sara, ma kaj si poslala mi to? 7.19.
1: Ja, ko
0: si
1: je Luna na obalo, ne?
0: Točno, kateri uri je bila.
1: Ja, 7.19 sem gledala, pa nisem vedela, če najpošljem, pa sem bila dobra, ajde. Bom,
0: pa sem, ne. Mislim, lej, svaka čast, sem te poklical, ker se Dina poslala tudi točno uro. Zdaj, tega nismo niti rabili, smo rabili samo, da ko slišiš komado, pošliš SMS. Ampak dobro se naredila. Okay. Lej, top,
1: no,
0: super.
1: Okay, super.
0: Ja, v glavnem, veš, kaj dobiš?
1: Ja, vem, ja, sem poslušala pahljačo, ne, ta za avto, brisačo, pa še sladlet, ne.
0: Ok, super. Kje sem te pa zmotil?
1: Malih sem prišla v tuš, povem, da grem v fitness, eko.
0: Ok, super. Malej, naredimo tako. Mi poveš še tvoje podatke in prideš iskat Capri Summer Box tuk tam na radio.
1: Okay.
0: Magari po fitnessu, le, mi smo tu vse do šestih.
1: Ja, sej, bom prišla, ja, ko končam tu.
0: Ok, lepo se me, lepo treniraj, čau, čau.
1: Hvala, čau. Hi, I'm Ryan Tedder from One
2: Republic. Capris.
3: In morje so in ribice.
2: Poletje je zakon.

0: Imamo zastoj še vedno na Primorki, od Ljubljane proti Kopru, proti Očekunec, tam je 8 km dolg zastoj, pa 10 minut tudi zamude, tako da srečno, previdno, počasi, če še karkoli nam lahko to tudi javiš že na znano. Vračamo se s temle. Just Like a Pill in Pink na Kaprisu.
1: Čestitke na poletnem Kaprisu. Vsak dan po devetih.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
3: Evo, Marenda z Betole.
4: Jaz sem Džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Giro vam želi dober tek.
2: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unita. Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
9: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
10: Čubet pod Borovci, ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
11: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
1: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
10: Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
1: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
10: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
12: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si. Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
14: Poletje.
15: Poletje.
14: Poletje na kapi.

0: In my body isn't ready, še na nova letošnja. Mi pogledamo vreme.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ok, v glavnem, danes bo tudi vroče. Ta trenutek kaže termometre 27 stopin, pri svetilniku v Izli, tam jih ima tudi morje 28, pa potem imamo 14 stopin v Ilirski Bistrici, 26 v Kopru, danes se bo segrelo spet nekje do 32-35 stopin, jutri prav tako, tako da ves teden bo sončen in vroč, mogoče konec tedna kakšna ploha, upajmo. 8 ura.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro vam želim, Mancan Hribovšek. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Policija je sicer letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti. Gasilci so v nedeljo lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Ko je na obalo, ob obali Sicilije začelo naplavljati pakete evrskih bankovcev, so bili kopalci milo rečeno presenečeni. Grabili so in grabili, a je njihovo veselje kmalo prekinila policija in denar, več kot 700 tisoč evrov v bankovcih, zasegla, da bi preverila njegov izvor. Zasegli so tudi gliser in ga predali forenzikom. Zdaj pa so sicilijanski mediji objavili ime lastnika čovna. Ta trdi, da z denarjem nima nič. Čovn naj bi bil v lasti malteškega državljana Ona John. Poglejmo še šport. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v velikem finalu evropskega prvenstva v Trentu brez večjih težav z 88-71 odpravila gostiteljico turnirja Italijo in tako osvojila naslov evropskega prvaka v omenjeni starostni kategoriji. Najučinkovitejša posameznika v slovenski vrsti sta bila Stefan Joksimovič s 24 in Lukas Bojovič z 21 točkami. Joksimovič je bil pričakovano izbran za najkoristnejšega košarkarja na evropskem prvenstvu.
0: Gremo še na ceste. Imamo še vedno zastoj Ljubljana Koper priključek konec 8 km, ta dolg pa 10 minut tudi zamude. Tako da srečno previdno počasi. Če je še karkoli, nam lahko to javiš.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
0: Oh yes, 6 minut za 8. Mi gremo naprej z najboljšimi hiti, tako da TLC Waterfalls prihaja iz leta 95, pa The Kid Leroy, Love Me Again. In potem on tudi povem, kaj se bo v bistvu ta teden dogajalo popoldne predvsem, ker se spet selimo na drugo plažo, v drugo občino z našim plažnim studijem in kaj se bo že vse dogajalo, kaj te dni. Tako, na grobo.

že ta teden se pakiramo na drugo plažo in sicer z plaže pri Svetilniku v Izoli. Se naš plažni studio v bistvu seli na centralno plažo v Portorož, tam na ploščadi bomo, kjer so tudi Rezi Bizi in tako naprej včasih, kjer je bil tudi tobogan za tiste, ki veste točno kje. Bomo pa imeli tudi ta teren zelo, zelo pestro in sicer bomo tudi večkrat povedali, kako in kaj, ampak da vam čisto tako na hitro povem, zakaj se gre, z nami bodo že v sredo Vesele Rokice, pa tudi naše prijatelji iz Argete. Potem v četrtek bojo z nami Lemoniš, pa Lidlovi Gelati in Gelateli, tudi Flip, kjer se bomo malce razgibali. V petek pa Bakina Tajna, bomo imeli tudi z Bar Cafeji, nekaj prijateljstva tam in sveže popodanske kavice, potem obiščejo nas tudi iz Kasinoja Portorož. V soboto pa potem delimo bestve napihljivčke, lelosi kopalke in pa še posebne nagrade, ki jih podarja Ferratum. Tako da tudi ta teden bo pestro na centralni plaži v Portorožu, kjer bomo mi vsak dan od 2 do 6, se pravi od srede naprej. Tu je Jakov Jozinović in Raj. Uživajte.

0: Jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
10: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
12: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
13: Na kaj najprej pomislite, ko slišite ki?
14: Kia Benčič.
15: Na Benčič.
16: Na Kio Benčič.
17: Kia Benčič Koper.
18: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
19: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
6: 3, 2, 1...
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: O, takole. Imamo sončno in sončno tudi bo ves dan, kot tudi ta teden. Ta trenutek termometri kažejo 29 stopinj pri svetilniku v Izoli, morje jih ima 28, danes spet nekje do 37 stopinj, dežja zaenkrat ne bo.
3: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V Piranu je včeraj potekala slovesnost ob 130. obletnici postavitve spomenika skladatelju in violinistu Giuseppeju Tartiniju. Kot je povedal piranski župan Andrej Korenika, Tartinijeva dediščina spominja, da različnost za skupnost ni ovira, ampak njeno največje bogatstvo. Dolgo pričakovana obnova garažne hiše na krožni cesti na Markovcu se vse bolj oddaljuje. Po novem voznike tam pričaka tabla z napisom, da je njena uporaba na lastno odgovornost. V koprski občini so naročili neodvisen strokovni pregled stanja garaže. Na podlagi preiskav odvzetih vzorcev betona in armature so strokovnjaki ugotovili, da je globina karbonatizacije vgrajenega betona problematična. Prav tako so ugotovili povečano koordiniranost vgrajene armature. Zaradi ugotovljenega stanja konstrukcije je občina uporabnike garažne hiše opozorila, da jo uporabljajo na lastno odgovornost, del objekta z najbolj izrazitimi poškodbami pa so zaprli.
5: Potrebujete zanesljivo pomoč pri prevozu? Prikolica Praktik z nosilnostjo kar 592 kg je odlična izbira za delo doma, na vrtu ali gradbišču. Za samo 649 evrov samo ta teden v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo zastoje predvsem na primorski avtocesti. Ljubljana-Koper priključek konec 7 km dolg zastoj pa enih 10 minut zamude. Prav tako tudi od Kopra proti Ljubljani priključek se na Žeču. Tam je zaprt vozni oziroma počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. In pa še eno okvaro imamo pred razcepom Nanos proti Kopru. Tam je tudi okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Srečno in počasi.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
7: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
2: Yes, 32 minut čez 8, danes je ponedeljek, 3. avgust. Mi gremo naprej z Olivijo Rodrigo. Drop that, uživajte!
8: Kapris. Poletje je zakon.

0: ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
1: Vivax.
2: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
3: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vse eno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
5: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Samo ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati. Kia je v Kopri.
8: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic, Petrol in sistem Eventim.
9: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
10: Kajakam v klub Žusterna vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Capris 2026 v soboto 8. avgusta od 8. ure dalje bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci iz Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srču Žusterne, centra vodnih športov.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sonček nas bo še grel ta teden kot tudi naslednji. Temperature bodo spet tudi visoke, danes nekje do 36 stopin oziroma ponekod tudi 38. Ta trenutek jih imamo 29 v Izoli, 18 v Ilirski Bistrici in 29 tudi v Piranu. Mor jih ima 28,5 na centralni plaži Portorožu. 9 ura.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. NLB ni uspela s prevzemno ponudbo za Addiko Bank. Njeno ponudbo so prevzeli delničarji, ki imajo v lasti skupno 31,22% vseh izdanih delnic družbe Addiko, s čimer prag uspešnosti ponudbe pri 50% in eni delnici ni bil dosežen in poravnava ponudbe zato ne bo izvedena. V soboto, na letošnji prvi dan avgusta, v katerega smo vstopili sredi vročinskega vala, so ponekod po državi padli temperaturni rekordi. Najtopleje je bilo v Biljah pri Novi Gorici, namirili so 39,2 stopinje Celzija, kar je največ doslej. Rekordno temperaturo so izmerili še na 3 merilnih mestih, na 9 pa je padel avgustovski rekord. Madžarski premier je v soboto zvečer sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko. Poletje je idealen čas za gibanje v vodnem okolju, ki ponuja prijetno osvežitev in številne možnosti za varno ter učinkovito telesno dejavnost. Čeprav ob vodi najprej pomislimo na plavanje, lahko tudi z različnimi drugimi vodnimi aktivnostmi izboljšujemo mišično moč, ravnotežje, koordinacijo in gibljivost, še sporočajo z NIJZ. Na Primorskem je še naprej razglašen rdeči alarm zaradi visokih temperatur in požarne ogroženosti. Obdobje hude vročine bo trajalo rekordno dolgo. Predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo z NIJZ Nina Pirnat svetuje, kako ravnati v teh razmerah.
4: Moramo dovolj piti, torej uživ dovolj tekočine. Pomembno je, kako se oblečemo, torej da so oblačila res svetlih barv, ohlapna. Potem tudi pomembno je, kje se gibamo. Če se gibamo bolj po zelenih površinah, bliže voda, je toplotna akumulacija oziroma iradiacija iz okolja manjša, kot če se gibamo po nekih betonskih naseljih.
3: Kljub temu, da Tadej Pogačar zadnji dan svojega 3-dnevnega tekmovanja ni zmagal na vzponu na Krmavec, bo z lepimi spomini spet zapustil domačo komendo, v veliki miri tudi zaradi zneska, ki so ga zbrali za obnovo njegovega kraja. Tega je junija prizadela vremenska ujma, zbrali pa so okrog 116 tisoč evrov.
1: Gremo še na ceste. Imamo zastoje na Primorki, pa od Ljubljane proti Kopru priključek Unec, priključek Postoj na 7 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude. Okvarjeno vozilo pa vira promet od Kopru proti Ljubljani, priključek se na Ožeče, razcep Nanos, tam je tudi zaprt počasni pas, tako da srečno, previdno in počasi.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Žiga Pangos.
1: Dobro jutro, dober dan. 5 minut čez 9, mi vstopamo uro čestitk. Tako da čakam vaše čestitke na čestitke na Radio Kapris.si, lahko tudi pošljete SMS-ič na 031-533-288 ali pa greste na našo spletno stran in tam izpolnite spletni obrazec, tudi to je možno. Dajte pohitet, ker kmalo tudi izberemo slavnica dneva. Tako da, do takrat vas zabavajo najboljši in sicer Gloria Estefan, prihaja pa Kajo, tudi Joe, Jack Johnson in Ella Langley, Choosing Texas.
7: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Kapris.
8: Vročina, sonce, morje.
9: Poletje je zakon.
2: Poletje.

0: Plus je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Capri suživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiocapri.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic, sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
5: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper.
5: Kjer je Kia doma.
7: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
8: Občine Slovenske Istre tudi letos zatirajo ličinke tigrastih komarjev. Da bo akcija uspešna, je ključno sodelovanje občanov. Preprečite zastajanje vode v posodah ali jih prekrite. Praznite in operite podstavke cvetličnih lončkov. Če jih ne uporabljajte, jih obrnite z dnom navzgor. Odstranite predmete in odpadke, v katerih se lahko zadržuje voda. Vsak teden zamenjajte vodo v vazah z rožami na pokopališčih. Sredstvo Aquatain za zatiranje tigrastih komarjev lahko občani brezplačno prevzamete v komunalnih podjetjih v Izoli in Piranu oziroma v turistično-informacijskem centru Ankaran ali v vrtnariji Marjetica Koper pri pokopališču, dokler zaloga ne bo pošla.
9: Čubet pod Borovci. Ta četrtek Sergej Škofljanec. Čubec pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
10: Poletje na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ok, vroče tudi danes, brez skrbi boste potrebovali senco, veliko tekočine in pa ne škodi tudi kakšen klobuk, sončna očala in sončna krema. Še posebno, če greste na plažo, kjer ima morje 28 stopinj, ta trenutek na centralni plaži v Portorožu, 32 drugače pri svetilniku v Izoli, ima zrak, ne morje, morje ima tudi 28 tam. Ta teden sonček, petek mogoče nekaj dežja, upajmo.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Na slovenskih gojiščih letos beležijo zelo obsežne izgube odraslih klapavic in mladic. Segrevanje morja slabi populacijo, ki je zato občutljivejša za bolezni, parazite in plenilce. V okviru projekta spremljajo populacijo teh školjk in preizkušajo možnosti njihove prilagoditve na izzive. Na klapavice oziroma pidoče, kot jim pravimo v Istri, močno vpliva temperatura morja. Njihovo življenjsko okolje je obrežni pas, ki lahko hitro postane ekstremno okolje, posebej ob dolgotrajnem vročinskem valu, kakršnega imamo v tem poletju, je še pojasnila Andreja Ramšak z Morske biološke postaje Piran, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za biologijo. Športna zveza Koper vas vabi na tradicionalno športno rekreativno prireditev Uživajmo ob morju, ki bo tudi letos združila številna športna društva in klube ter obiskovalcem vseh generacij ponudila priložnost za aktivno preživljanje poletnega popoldneva ob morju.
4: Obiskovalci čakajo brezplačne aktivnosti na vodi in ob njej, predstavitve koprskih športnih društev in klubov, plesni nastopi, poslikava obraza za otroke, zabavne nagradne igre ter dobrodelne palačinke za sklad palčice pomagalčice.
3: Dodaja sekretarka Športne zveze Koper Anja Stanič, bo prireditev potekala ta petek 7. avgusta med 15. in 20. uro v Centru vodnih športov Žusterna.
2: Gremo še na ceste, ta trenutek imamo zastoj Šmarje Koper, kilometri in pol je dolg, pa potem nakvarjeno vozilo, ker je zaprt počasni pas od Koper proti Ljubljani, priključek se naužeče. Imamo še eno kvaro od Koper proti Ljubljani pri priključku Razdrto in pa potem zastoj Ljubljana Koper, priključek konec 8 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: To so čestitke na Kaprisu.
6: Evo Marenda z Betole.
7: Jaz sem Džambalajo.
8: Kaj pa Mr. Pig je za me?
9: El Wild Cowboy je moj, kje je?
6: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: Ja, dober tek, vsem vam in vse najboljše tudi tistim, ki praznujete. Tako da dajte poslati svoje čestitke na čestitke af na radiokapres.si ali pa preko spletnega obrazca, lahko rešite tudi svoje. Tako da, jaz vas čakam, vi pa gas na telefone ali pa na spletno stran. Do takrat Mišel Šulte, Rockzet in tudi Alex Warren.
10: My name is Alex Warren.
1: Kapris.
11: Poletje je zakon.
12: Poletje je zakon, ali kaj?

0: Mišel Šulte, Broken Sunshine, še dobrih 15 minut do 10. Čestitke.
1: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
2: Evo, Marendas Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
0: Glavno, mena čestitka je prispela za od Alenke, ki se glasi takole. Včeraj praznoval moj prijatelj Jani Zemna. Vse najboljše, veliko zdravja in dobre volje ti želi Alenka. Vse najboljše, Jan, lepo praznuj in lepo se imej, če poslušaš. Drugače pa še vedno imate nekaj trenutkov časa, da pošljete svoje čestitke. Ma res malenko, skladete res pohitet. Na 0415-3288 lahko pošljete svojo ali pa čestitke na radiokapres.si. Lahko tudi na spletno stran, pa tam en obrazec, okvirček, pišeš in pošlješ. V glavnem, lej, dva hita časa, LSD in Taylor Swift, že to.
6: Hey, this is Taylor Swift.
1: Kapris. Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si. Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal. Spijal.si.
9: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
10: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
2: Vruči popusti do 60%, samo na Kaprisom.si.
0: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
11: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.si.
12: Porsche Koper.
13: Poletje.
0: Poletje.
13: In Radio K.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: No, danes bodo temperature segle vse do 37 stopinj, trenutno jih je v Postojni 26, v Izoli in Ankaranu 32, morje pa ima 28 stopinj, trenutno na plaži v Žusterni. Tudi prihodnje dni, kot kaže, sončno in jasno, predvsem vroče, v petek pa se nam obeta tudi nekaj dežja.
2: Ura je 10.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Tekom noči se obseg požarišča na Planji na Bovškem ni spremenil, požar je pod nadzorom. Stanje je četrti dan gašenja stabilno, še vedno pa se pojavljajo nova podtalna žarišča, zato gasilci nadaljujejo intenzivno gašenje predvsem roba požarišča. Prisoten je tudi helikopter slovenske vojske. Na požarišču je že prisotnih 99 gasilcev s 25 vozili. V Kopru in na Jezerskem so v nedeljo izmirili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. S torkom bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Računsko sodišče je izvedlo revizijo Ministrstva za kulturo pri zagotavljanju doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti od leta 2021 do 2025. Meni, da je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov neučinkovito.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Okvara vozila še vedno med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri proti Ljubljani, pa tudi med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec, prav tako v smeri proti Prestolnici. Zastoj ostajajo pred Postojno proti Kopru, prav tako pa gneča tudi na cesti Šmarje-Koper. Trenutno je to vse, previdno strpno, če opazite še kaj, pa nam dajte to sporočiti.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
3: S Kaprisom.
1: 9:55, danes je 3. august, ponedeljek, Sara z vami na Kaprisu. Čez nekaj trenutkov sem Smith, Dino Dvornik, tako je zdaj pa Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
3: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
1: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: 3, 2, 1...
4: Mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo.

0: več na ilirika.si.
1: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
0: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
2: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
3: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
4: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
5: Novo.
0: Novo.

0: Kam danes
1: je ponedeljek, 3. avgust in je glede dogodkov sicer malo bolj umirjen dan, tako da poglejmo, kaj se bo dogajalo predvsem v Postojni. Na Titovem trgu bodo za otroke pravljice pri pastirčku Jakobu ob 18.30, med 17.30 in 19.30 pa bodo v družinskem centru Brloh znanstveno ustvarjalne delavnice za otroke in najstnike.
2: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
3: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: No, to, da je sonce in da je vroče, že vsi prav dobro veste. Pri Mandraču v Kopru merijo že 33 stopinj, morje pa ima na Punti, v Piranu 28 stopinj. V prihodnjih dneh nobene spremembe, no vsaj do petka ne, takrat pa zna pasti tudi kakšna kapljica dežja. Na cestah še vedno okvara vozila med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri proti Ljubljani, zastoji pa ostajajo na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako gneča na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan, tako da strpno previdno, če vi opazite še kaj, pa mi dajte to sporočiti.
5: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
6: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
7: Obdelu s Kaprisom.
4: 10:30 v našo družbo prihaja Lost Frequencies in Callum Scott, Where Are You Now?
8: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
2: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
3: Kateri?
2: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
3: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
4: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udineze, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
5: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
6: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.

0: Agencija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
0: Radio Kapris in Zavod UC. Skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si. Sonce.
4: Kaj češ lepše?
0: Limonada z ledom.
5: Sonce in piva.
6: Paše.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
7: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Oja, 33 stopinj še vedno v Kopru, 31 v Luciji in 29 na Kozini. Se bodo pa termometri danes povzpeli vse do 37 stopinj. Če bi se želeli osvežiti v morju, ima to 28 stopinj na plaži v Fiesi. V prihodnje nas prav tako čakajo samo sončni in vroči dnevi, za vikend oziroma že v petek pa tudi možnost dežja.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobar dan vam želim, Manca Hribovšek. Iransko zunanje ministrstvo je danes sporočilo, da se Iran z ZDA trenutno ne pogaja, potekajo pa pogovori med njim in Omanom o upravljanju strateško pomembne hormuške ožine. Izjava Teherana sledi napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bodo pogajanja z Iranom nadaljevala danes. Predstavniki venezuelske vlade in opozicije so v soboto napovedali, da se bodo ta teden v Caracasu začeli pogovori za izvedbo politične tranzicije v Venezueli. V njih ne bo sodelovala voditeljica opozicije in prejemnica Nobelove nagrade za mir. Vozniki na benzinskih črpalkah v Veliki Britaniji od začetka vojne v Iranu dnevno ukradejo v povprečju za okoli 200 tisoč funtov oziroma 233 tisoč 600 evrov goriva. Po navedbah podjetja Forecourt Eye, ki se ukvarja s preprečevanjem kraj goriva, se je število primerov neplačanega goriva v zadnjih petih mesecih povečalo za približno 20%. Na Madžarskem se soočajo z energetsko krizo brez primire. Zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave so ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar je prvič v 44 letih. Madžarska vlada je v okviru ukrepov za varčevanje z energijo odredila tudi ustavitev železniškega tovornega prometa v najbolj kritičnem času od 17 do 22 ure od ponedeljka naprej. Za prve tri dni naslednjega tedna pa je v državni upravi odredila delo na daljavo, kjer to dopušča nemoteno izvajanje nalog.
1: Okvara vozila še vedno med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec v smeri proti prestolnici, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa prav tako na cesti Šmarje Koper in na cesti Lucija Strunjan, tako da previdno strpno, če opazite še kaj, pa mi dajte to sporočiti.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Ob delu s Kaprisom.
1: Dve minutke čez 11. 3. avgust, danes ponedeljek. Čez nekaj trenutkov Marcela, Enrique Iglesias, tako zdaj pa Jennifer Lopez in David Guetta.

0: Season Capris Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Capris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, prhljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu. Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
1: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Vruči popusti do 60% samo na Caprisan.si.
3: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
4: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
5: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
6: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Porsche Koper.
0: Klima on. Klima off.
9: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
10: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Capris. Sama uživancija.
11: Vse poletje. Sami hiti non-stop.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Ja, kar nekaj novih objav je v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali, ampak bomo prebrali ta najnovejše. In sicer Bojana sporoča, da je od 30. julija pogrešan črno-bel muc, in sicer nekje v okolici Svetega Antona. Če ga je kdo videl, lahko Bojani tudi piše fotografijo mucka, pa si jo lahko pogledate na našem Facebooku. Teja sporoča, da je prijatelj od krožnega v Žusterni proti Kopru na avto pozabil Garmin GPS kolesarski števec v črnem silikonskem ovitku in je verjetno padel z avta takoj, ko so štartali z parkirišča. Damirjev sin pa je našel na klopci avtobusne postaje osnovne šole Lucija škatlico za slušalke. Maja sporoča, da je našla zapestnico na plaži slepih in slabovidnih v Izoli, na njej pa so vidni napisi treh imen, in sicer Pina, Lija in Triša. Vse to in še več lahko najdete v naši Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali, kjer lahko najdete več podatkov in pa seveda tudi fotografije izgubljenih predmetov oziroma živalc.
2: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
3: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: Sonček ustraja visoko na nebu, temperature pa so tople. V parku na Maliji 31 stopinj v tem trenutku. Danes je dan bolj za klimo ali pa mogoče plažo. Morje na Belih skalah ima v tem trenutku 28 stopinj. V naslednjih dneh prav tako sonce, v petek pa nas čaka dež. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, pa prav tako pred Postojno proti Kopru. Gneča pa še vedno tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan, tako da previdno strpno, če opazite še kaj, pa me dejte to sporočiti.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Ob delu s Kaprisom.
4: 11.30 je ura, prihajajo Shakira, Burna Boy, Daft Punk, tako zdaj pa Sigala in Radio.
7: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Na Kaprisu vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Džiru vam želi dober tek.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje.
7: Portoroške noči.
1: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta. Barni Valjak. 15. augusta, Joker Out.
8: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
1: Oba koncerta sta brezplačna.
9: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. augusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmo.fvg.it. Ne zamudite zgodovine.
10: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: obala-nepremicnine.si.
12: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
1: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Tako termometri so pokazali v Ankaranu in Sečovljah 33 stopinj, v Ilirski Bistrici stopinjo manj, morje pa ostraja pri 28 stopinjah na Sveti Katarini. Res se že občuti ta vročinski val, temperature tudi v prihodnjih dneh ne bodo nižje, v petek mogoče malo, ker se nam obeta nekaj dežja.
2: Ura je 12.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Zahodno od grške prestolnice Atene se več 100 gasilcev o pomoči letal za gašenje še naprej bori proti obsežnim gozdnim požarom. Policija je medtem danes začela preiskavo vzroka nedeljskega trčenja dveh gasilskih helikopterjev, v katerem sta življenje izgubila dva člana posadke enega od njih. Prometna nesreča na hrvaški avtocesti A1 med počivališčem Draganič in priključkom Karlovac je v smeri proti Dubrovniku povzročila obsežne prometne zastoje. Kolona vozil je zjutraj dosegala kar 25 km, promet pa je močno oviran tudi na okoliških cestah. Veliki zastoji so nastali tudi na zagrebški obvoznici, kjer je proti cestninski postaji Lučko iz smeri priključka Buzin nastala približno 12 km dolga kolona. Kot opozarjajo, je zaradi poletne turistične sezone promet povečan na vseh večjih cestnih povezavah proti Jadranski obali. Voznikom svetujejo previdnost, prilagoditev hitrosti razmiram na cesti ter dodatno potrpežljivost zaradi daljših potovalnih časov. Poglejmo še šport. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki po Španiji. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel zmage. Tekma bo potekala med 22. avgustom in 13. septembrom.
1: Še vedno zastoji pred Postojno v smeri proti Kopru in gneča na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Drugih posebnosti trenutno ni, seveda, če vi kaj opazite, pa me dejte to sporočiti.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
3: S Kaprisom.
1: Minutka čez 12, danes 3. avgust, ponedeljek, upam, da niste ponedeljkovo. No, če pa ste, gremo naprej na nekaj dobrih hitov. Ray, 98 Degrees in One Republic, takoj z nami.
6: I'm Ryan Tedder from One Republic.
3: Kapris.
7: In morje so in ribice.
8: Poletje je zakon.

0: ena.
1: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazenov Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 €. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 €. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
4: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
7: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
8: Akcijske cene vozil BMW iz Zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
9: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Če imate možnost danes, bodite pod klimo ali nekje na hladnem, mogoče tudi kakšen skok v morje pride prav v teh visokih temperaturah. Na Jadranski cesti v Ankaranu je trenutno 32 stopinj, morje pa jih ima na plaži v Bernardinu 28. Vnaprej tudi samo sonce, le do petka počakamo, takrat pa bo mogoče tudi kakšna kapljica dežja. Tako, gremo še na ceste. Zastoji ostajajo na primorske avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, gneča pa še vedno tudi na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Trenutno je to vse, seveda, če vi opazite še kaj, pa mi dajte to sporočiti.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: Ob delu s Kaprisom.
2: Tako, 12.30 je ura, prihaja Robbie Williams, She's the One.
4: Sledi šest hitov neprekinjeno.
1: Tukaj je Sixpack na Kaprisu.

0: je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Capri suživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiocapri.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
4: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
5: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
4: Istralandija.com.
6: Lejte, šovrinke so nekoč prehodili kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
7: Projekt Šavrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
8: O, Mari, sem našla strgano majico. Ma veš, da moj nona jih je porezala in naredila krpe za brisanje praha.
9: Super ideja, ponovno uporaba odslužene majice. Če pa ne gre drugače, jo nesi v črn zabojnik za mešane komunalne odpadke na ekološki otok. Tja odvržemo le tiste odpadke, ki jih ne moremo ločiti med druge frakcije in se prepričamo, ali smo pravilno ločili vse odpadke. Skupaj z našo Marjetico namreč skrbimo za pravilno ločevanje.
8: Ben, krp imam dovolj, torej jo odvržem v črni zabojnik.
10: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
11: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
12: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
13: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
0: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si. Siesta na plaži.
14: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
15: Pusti mozek, da počiva.
16: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Capris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non-stop.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: V tem trenutku v Kopru in Piranu 33 stopinj, v Sežani pa še nekoliko bolj vroče, kar 35 stopinj v tem trenutku. Sončno in vroče vreme se bo nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Čaka nas veliko sonca in visoke temperature, zato ne pozabite na dovolj tekočine, zaščito pred soncem in če se le da nekaj osvežitve v morju. Morje ima trenutno na plaži pod Belvederjem 28 stopinj.
2: Ura je ena.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Lepo popovdne vam želim, Manca Hribovšek. Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč. Posamezne nadzore bodo policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Policija je sicer letos obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti. Gasilci so v nedeljo lokalizirali požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na zelo strmem in težko dostopnem terenu Planje na Bovškem. Gašenje so ponoči prekinili, danes ga bo nadaljevalo okoli 100 gasilcev s podporo sodelujočih služb. Ker se pojavljajo podtalna žarišča, bo gašenje po pričakovanjih pristojnih trajalo še nekaj dni. Ko je na obalo, ob obali Sicilije začelo naplavljati pakete evrskih bankovcev, so bili kopalci milo rečeno presenečeni. Grabili so in grabili, a je njihovo veselje kmalo prekinila policija in denar, več kot 700 tisoč evrov v bankovcih, zasegla, da bi preverila njegov izvor. Zasegli so tudi gliser in ga predali forenzikom. Zdaj pa so sicilijanski mediji objavili ime lastnika čovna. Ta trdi, da z denarjem nima nič. Čovn naj bi bil v lasti malteškega državljana Ona John. Poglejmo še šport. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let je v velikem finalu evropskega prvenstva v Trentu brez večjih težav z 88-71 odpravila gostiteljico turnirja Italijo in tako osvojila naslov evropskega prvaka v omenjeni starostni kategoriji. Najučinkovitejša posameznika v slovenski vrsti sta bila Stefan Joksimovič s 24 in Lukas Bojovič z 21 točkami. Joksimovič je bil pričakovano izbran za najkoristnejšega košarkarja na evropskem prvenstvu.
1: Okvara vozila trenutno med priključkoma Brezovica in Dragomer v smeri proti Kopru, zastoj pa še vedno pred Postojno v obe smeri, prav tako na cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan, tako da strpno, previdno, če opazite še kaj pa mi dejte to sporoči, da lahko obvestim tudi druge. Srečno pot!
3: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: 4 minutke čez eno na ta sončni ponedeljek, 3. avgust, danes Sara z vami na Kaprisu. Čez nekaj trenutkov Bruno Mars, Will Smith, tako zdaj pa Ray Dalton in Blood Running.
6: Hey, I'm Ray Dalton.
7: Radio Kapris.
8: Radio Kapris, najboljša družba.
7: Sonce, plaža.
9: Poletje je zakon.

0: dogodke na poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na Giro.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem Džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek. Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
6: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
7: Lejte, šovrinke so nekoč prehodili kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
8: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
6: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
9: Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
6: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
10: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic, Petrol in sistem Eventim.
11: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: Poletje.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: 33 stopinj trenutno na senčni poti v Portorožu. Morje pri Ribiču v Seči pa ima prijetnih 28. Pred nami ostaja sončno in vroče popoldne, tudi v prihodnjih dneh podobno. Šele v petek obstaja nekaj možnosti za dež, vendar bo vročina še naprej ostala z nami. Tako gremo še na ceste, okvara vozila med priključkoma Brezovica in Dragomer ovira promet v smeri proti Kopru. Zastoji pa ostajajo pred Postojno proti Kopru in na cesti Šmarje-Koper, tako da previdno in strpno, če opazite še kaj, pa nam dajte to sporočiti.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
3: Ob delu s Kaprisom.
2: 1,5 ure, Sara, z vami še zadnjič danes na Kaprisu. Puščam vas v dobri družbi. Alvaro Soler, Becky G in Bad Bunny, pa Olivia Dinži čez nekaj trenutkov.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kapisov jutranji šov, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
11: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kajakamo klub Žusterna vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Kapris 2026. V soboto, 8. avgusta od 8. ure dalje, bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srču Žusterne, centra vodnih športov.
2: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
3: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
2: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
4: Tom, yeah, come.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, sonce je z nami in tudi na nadaljevanju tedna lahko pričakujemo vroče ozračje vse do 35 stopinj, tako da imejte s seboj dovolj vode in mogoče tiste najbolj vroče ure raje preživite kje v senčki. Prav zdaj imamo v Ankaranu 34 stopinj, v Izoli 33, v Postojni 34, če pa si za skok v morje na plaži Valdoltri ima že 28 stopinj.
2: Ura je dve.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. Izraelski premier Benjamin Netanjahu naj bi v nedavno razkritem posnetku v pogovoru s pokojnim ameriškim senatorjem Lindseyjem Grahamom nekdanjega slovenskega premijeja Roberta Goloba označil za najbolj sovražnega voditelja v Evropi. V posnetku naj bi še kovala načrte, kako pritisniti na mednarodno kazensko sodišče, ki je izdalo nalog za aretacijo Netanjahunja. Golob pa je bil v odzivu jasen. Dejal je, da to jasno pove, da je bila naša vlada na pravi strani zgodovine. Slovenske reke se soočajo z vse višjimi temperaturami vode in nizkimi pretoki, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe. Zato je, po navedbah Zavoda za ribištvo Slovenije, nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi je bila s 1. avgustom uvedena na Cerkniškem jezeru in Savi Bohinki, pridružuje pa se še vedno več drugih ribolovnih območij. Liter 95-oktanskega bencina se bo polnoči pocenil za 2 centa na 1,58 evra, medtem ko se bo liter dizla podražil za 5,4 centa na evro in 88 centov. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta. In poglejmo še v svet športa. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom četverico reprezentantov. Pred tem bo v daljinskem plavanju od 4. avgusta tekmovala Špela Prše. Prvo ime bo finalistka olimpijskih iger leta 2024 Neža Klančar, ki pa pred odhodom ne želi napovedovati odličja.
1: Še skok na ceste, na to cesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer je zaradi okvare vozila oviran promet. Pred časom je pri Rabor komandi v smeri prestolnice prišlo do prometne nesreče, posledično je zaprt vozni pas, nastaja tudi zastoj. Zastoj pa se vijejo tudi pri Postojni v obe smeri, tako da previdno, počasi, če se kam odpravljate, pa ne pozabite na kakšno vodo, ukolikor se vaša vožnja kje podaljša. Srečno!
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Tako, 3 minutke čez drugo poslušaš Kapris, mi pa smo prejeli eno čestitko od Nade, ki Damjanu pošilja te lepe besede. Vse najboljše, veliko zdravja in miru v srcu, ostani vedno tak, kot si. Čestitke tebi in Felicity za obletnico poroke, nadaljujta tako in bodita srečna, iz srca želiva Nada in Vili. No, vse najboljše želimo tudi mi, predvsem pa čestitke ob obletnici poroke naj traja čim dlje. No, 1. avgustovski ponedeljek je danes, jaz mislim, da vseeno lažje iti v službo ob ponedeljkih čez poletje, kot pa čez zimo. Zjutraj je svetlo, ko končaš, pa načeloma tudi, tako da lahko doma še marsikaj narediš. Bo pa zanimivo slišati, kako se kratkočasijo, recimo gor na severu, ko jih ujame obdobje teme oziroma polarna noč. Ostani z mano, kmalu se skupaj pozanimamo. Tu pa je Olivia Rodrigo, Drop Dead.
6: Kapris. Poletje zakon.

Perfect Strangers, Jones Blue in JP Cooper. 14 minut čez drugo je. Ja, dolgi dnevi so na sporedu in res je lepo poleti, ko ni treba tako hiteti službe, da bi ulovili še kakšno urico za popodanski sprehod. Zdaj pa si predstavljajte, da se zjutraj zbudite, pogledate skozi okno in zunaj še vedno tema. No, to je skoraj vsak dan prebivalcev območij, kjer nastopi polarna noč, ta se pojavlja severno od severnega tečajnika, ponavadi najprej pomislimo na kakšno norveško, švedsko, finsko, Islandijo. No in mene je vedno zanimalo, kako ti ljudje živijo. S čim se takrat kratko časijo, tako da sem malo raziskala in ugotovila, da se veliko ukvarjajo z zimskimi športi pod reflektori, opazujejo severni sij in skrbijo za zdravje z dodajanjem vitamina D. No, prosti čas si krajšajo tudi z ročnimi deli, obdelovanjem lesa, pripravo tradicionalnih jedi in tudi mesta so v tem času, pazite, močno osvetljena, doma pa uporabljajo celo svetilke, ki simulirajo sončno svetlobo. No, ker pa telo v temi hitro izgubi občutek za čas, precej strogo vzdržujejo rutino in hodijo spat ter vstajajo vsak dan ob isti uri. Eko, to pa je red in disciplina. Nič, kaj bomo rekli, da smo veseli za tiste zanemarljive ure teme po zimi in veseli, da je pred nami še kar nekaj poletja, ki prinaša podaljšene večere. Uživajte ga, tu je Katy Perry, Watch It Burn.

0: Lejte, šorinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
1: Projekt Šorinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
2: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
4: A veš, kaj imata skupnega GoOpt in tvoj bivši?
5: Nočem vedet.
4: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
5: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
4: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
6: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
3: V veterinarski center Obala v Kopru.
6: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
3: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
6: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek, vsak torek, v najbližjem Cineplexu.
9: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails, ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
10: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto, 8. avgusta, ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
11: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Porsche Koper.
14: Nova sončna očala.
15: Poletje je zakon.
14: Žar s kolegi.
16: Sama dobra družba, dobra glasba.
17: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Pred nami je sončno popoldne, ravno prav za obisk plaže. V Piranu imamo 30 stopinj, morje pri Ribiču v Seči pa kar sledi temperaturi zraka 28,5 jih ima. Dajte paziti na dovolj vode in senčke, sicer pa sončna očala, kakšna kapa in ste dobri za na pot. Gremo še na ceste. Na avtocesti v smeri prestolnice med počivališčem Studenec in priključkom Unec vlada moče zastoja v dolžini 6 km. Vaša vožnja se tako podaljša za pol ure. V podobni dolžini zastoj tudi na avtocesti v smeri Kopra in sicer med priključkoma Unec in Postojna. Tako da strpno, predvsem pa počasi, to pa je tudi zaenkrat vse, kar vem. Če pa ti veš kaj več, mi to hitro sporoči. Varno do cilja!
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s krasa.
6: Na poletnem kaprisu je s tabo Jerneja.
2: Tako, 14,5 poslušaš Kapris. Če si še v službi, bomo poskrbeli, da bo ura čim prej rekla konec. Potem pa kakšna kepica sladoleda za nagrado, ker smo preživeli ponedeljek. Ja, vedno si damo kakšen razlog za sladko. Uživaj samo zate, prihajajo Taylor Swift, Eros Ramazzotti, še prej pa Teddy Swims, Mr. Know It All.
5: Kapris.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

Swift, Blank Space, 14:42, poslušaš Kapris, še precej hito imamo na zalogi, da držimo energijo po koncu, še posebej, če si v službi, prav zdaj pa prihajajo Robin Schulz in Rita Ora, še prej pa Topic in Nico Santos, Body.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Obveščamo, da bo v torek 4. avgusta med 7.45 in 9.30 zaradi načrtovanih del prišlo do prekinitve dobave električne energije na območju Stare ceste v Portorožu.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, kot da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Prim najprej pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, spijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
3: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
10: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
11: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si.
12: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
13: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
3: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
14: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
3: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: To je Kapris.
3: Kapris.
15: Ayo, Big Wave. Turn the mic on.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Sončno vreme, predvsem pa vroče ozračje, bo z nami tudi v naslednjih dneh. Kar se temperatur tiče, trenutno imamo tako 33 stopinj v Luciji, v Kopru 32 v Ilirski Bistrici, kar 36. Če pa nameravaš danes obiskati plažo, ti lahko povem, da ima morje pri svetilniku v Izoli že skoraj 29 stopinj.
2: Ura je 3.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
2: Lepo popovdne želim, Daša Mlakar. V turističnem kraju Arhipo Osipovska ob ruski obali Črnega morja so po padcu ostankov drona umrle 3 osebe, še 13 ljudi je bilo poškodovanih. Med ranjenimi naj bi bili tudi otroci. Ruske oblasti za napad obtožujejo Ukrajino, vendar njihovih navedb ni bilo mogoče potrditi. Na Agenciji za varnost prometa poudarjajo pomen naprednih asistenčnih sistemov za varnost v prometu. Izpostavljajo, da uvedba teh sistemov ne pomeni nadzora voznikov, temveč predstavlja pomemben korak k varnejšim cestam in zmanjševanju števila smrtnih žrtev ter poškodovanih na cestah. Večina prometnih nesreč je namreč še vedno posledica človeških napak, do katerih prihaja zaradi nepozornosti, utrujenosti, neprilagojene hitrosti ali prepoznega odziva. Ukrepi in projekti za celovito prenovo vzgoje in izobraževanja v sklopu načrta za okrevanje in odpornost, ki so prejeli evropska sredstva iz mehanizma za okrevanje in odpornost, so v zaključni fazi. V sklopu reforme vzgojno-izobraževalnega sistema so med drugim prenovili 247 kurikulumov in učnih načrtov. Šport. Nad izjemnim uspehom slovenskih košarkarskih reprezentanc do 18 in 20 let, ki sta v zadnjih dveh tednih na evropskih prvenstvih v Trentu in Ljubljani pokorili košarkarsko Evropo, je navdušena tudi legenda slovenske košarke Peter Vilfan. Slednji je poudaril, da bi morali najbolj izstopajoči posamezniki iz omenjenih reprezentanc že zdaj imeti opaznejšo vlogo v članski izbrani vrsti.
1: Za vse za volanom pa še trenutno stanje na cestah. Na primorski avtocesti v smeri Kopra imamo zastoje med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno. Gneča pa tudi v obratni smeri proti prestolnici in sicer pred Ravbor komando ter na obalni cesti Škofije Koper med priključkoma Bertoki in Koper center, kjer vlada zastoj v dolžini skoraj 4 km. To je zaenkrat vse, kar imam zate. Če pa ti uloviš še kaj, mi seveda to hitro sporoči. Srečno in previdno.
3: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
1: Dve minutki čez tretjo, upam, da je na sporedu vam kaj ljubega, mogoče dopust, če pa je že mimo, ti lahko zaupam, da ima tudi Albert Einstein eno formulo za sprostitev, srečo in uspeh, tako da si lahko te občutke sproščenosti lahko še malo podaljšaš. Ostani z mano, kmalo ti izdam več, tu pa je že Ray Winley, Love Me Not na Kaprisu.

0: Mary J. Blige in Bono, 1:12:03 je in čas za kakšen modri nasvet strokovnjakov, recimo genialnega Alberta Einsteina. Ob njem takoj pomislimo na enačbe in teorijo relativnosti, ko pa je šlo za srečo, je matematiko postavil tudi nekoliko na stran. No, preteč kot 100 leti je med bivanjem v Tokiju izvedel, da je prejel Nobelovo nagrado za fiziko in komu je hotelski kurjer prinesel pošiljko, ni imel drobiža za napitnino, zato je na dva listka zapisal kratki misli, ju podpisal in dejal, da bosta morda nekoč vredna več kot napitnina. No, ni bil daleč od resnice, leta 2017 ta bila na dražbi res prodana za kar $1,5 milijona. Njuna prava vrednost pa seveda ni v denarju, ampak v sporočilu. Na prvem je zapisal, mirno in skromno življenje prinaša več sreče kot iskanje uspeha, povezano s stalnim nemirom. Verjel je namreč, da zunanji uspeh brez notranjega miru ne prinese prave sreče, no na drugem listku pa je pisalo, kjer je volja, tam je pot. No, ta pa nam je sigurno že malo bolj poznana. Einstein je bolj kot v talent verjel v moč, volje in ustrajnosti. No, če združimo obe misli, dobimo preprost recept za uravnoteženo življenje. Ambicije so dobre, dokler izvirajo iz strasti in volje, ne pa iz nenehnega stresa in izgube notranjega miru. Tako, malo stoletnih modrosti, ki veljajo še danes, mi pa gremo na hite, prihaja Alex Warren in njegov Fever Dream. My name is Alex Warren.
1: Kapris.
2: Poletje je zakon.
1: Poletje je zakon.

0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
1: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
1: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
4: Lejte, šovrinke so nekoč prehodili kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
5: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
6: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
1: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks koprska vlavrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
5: Projekt Šaurinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
6: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
1: Maton

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: V naši družbi sonce, sončni in vroči dnevi pa ostajajo na sporedu tudi v nadaljevanju tedna. Popoldanske temperature pravijo tako. V Ankaranu 34 stopinj, na Belih skalah pa ima morje že skoraj 29 stopinj. Kaj nam prinaša popoldanski promet? Na avtocesti smeri prestolnice med priključkom Malogatec in Dragomir vlada moče zastojo v dolžini 7 km. Podobno stanje tudi v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna. Aktualna je še gneča na cesti Škofije Koper pri razcepu Srmin. To pa je vse, kar trenutno vem. Če pa ti veš kaj več, me seveda pokliči. Srečno in previdno.
3: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
6: Na poletnem kaprisu je s tabo.
2: Tri in pol ponedeljek popoldne, eni ste se že odklikali iz službe, drugi tik pred tem, tretji pa na dopustu, verjetno počasi izgubljate kompas in se počasi sprašujete, kateri dan sploh je danes. In veste kaj, prav je tako, pravijo, da nisi zares na dopustu, dokler ne pozabiš, kateri dan v tednu je. Da lažje dočakaš svojega, če ga seveda še nisi, ti zavrti Madonna in Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
7: Madonna. It's Sabrina Carpenter.
8: To je Kapris.
9: Vročina, sonce, morje.
10: Sonce.
11: Poletje je zak.

0: Beyoncé, Texas Hold'em, komad, s katerim je kot zanimivost postala prva temnopoltna ženska na vrhu Billboardove lestvice country glasbe. 12 minut do 4 je, naša playlista pa ima na zalogi še kup hitov, s katerim bomo poskrbeli, da službo čim prej nadomesti kakšna plaža ali pa koktejl. Uživaj, prihajajo Marquez, El Temperamento, še prej pa Sienna, Spyro, Material Lover.
1: Hi, I'm Sienna Spyro. Material lover.
2: To je Kapris. Poletje je zakon.

0: Atris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris v živo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
0: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
1: Portoroške noči!
0: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
3: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
0: Oba koncerta sta brezplačna.
4: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
5: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov! Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10 tisoč evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več!
6: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
9: K nam lahko pride tisti, ki je, ma ne komari. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
10: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
11: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
12: Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
11: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišič.
15: Sunce se rača v tvojim očima.
14: V petek vabljeni v diskoteko Planet Umag Hrvaška.
1: Mokre kopalke.
16: Mame je čapalo sunce.
1: Limon in želat.
16: Ali s pistacijo.
1: In Kapris. Uradni poletni radio.
0: Hiti non-stop.
16: In poletje je zakon.
17: Pozor, na avtocesti v smeri Kopra je med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica prišlo do prometne nesreče, zato počasi in previdno, da ne pride do naleta. Ponavljam, na avtocesti v smeri Kopra je med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica prišlo do prometne nesreče, zato počasi in previdno, da ne pride do naleta.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lepo popoldne je z nami, sončna očala bodo tudi v prihodnjih dneh zelo porabna, tudi sončna krema. Temperature je v Izoli zapeljalo do 34 stopinj, v Portorožu jih imamo 35, v Postojni prav tako. Če pa bi kdo po službi rad zaplaval, na Punti v Piranu ima morje že skoraj 29 stopinj.
2: Ura je 4.
3: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Izrael je v Washingtonu izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, na katerega je v okviru mirovnega dogovora za Gazo v petek pristalo palestinsko-islamistično gibanje Hamas. Dodal je, da so izraelske obveščevalne službe ugotovile, da se je Hamas od lanskega oktobra, ko je ameriški predsednik Donald Trump razglasil prekinitev ognja med gibanjem in Izraelom na območju Gaze, ponovno oboroževal in rekrutiral nove pripadnike. V Kopru in na Jezerskem so v nedeljo izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem pa do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer na Arsu v prihodnjih dneh pričakujejo rekordne temperature. S torkom bo rdeče opozorilo zaradi vročine veljalo za večji del države. Sosednje države pa se prav tako kot Slovenija tudi spopadajo z visokimi temperaturami. V Italiji zaradi vročine danes velja rdeče opozorilo za 25 od 27 večjih mest, v Avstriji pa vrhunec vročinskega vala pričakujejo v torek in sredo. Na Hrvaškem se je živo srebro ponekod že davi povzpelo nad 30 stopinj Celzija, tudi v Budimpešti padajo temperaturni rekordi. Ministrstvo za okolje in prostor se je danes ločeno sestalo s predstavniki investitorjev v vetrne elektrarne in predstavniki civilnih iniciativ, ki nasprotujejo njihovi gradnji. Kot je sporočilo, bo opravilo revizijo aktualnih državnih prostorskih načrtov za te projekte in postopkov za integralna gradbena dovoljenja. Poglejmo še na ceste. Prvi kolesar sveta, slovenski zvezdnik Tadej Pogačar, bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki, dirki po Španiji. Tako je objavila njegova ekipa UAE Team Emirates. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji, na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu, še ni dosegel zmage.
1: Še stopne ceste na avtocesti v smeri Kopra je med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica prišlo do prometne nesreče, zato počasi in previdno, da ne pride do naleta. V smeri prestolnice med priključkom Senožeče in razcepom Nanos je promet oviran zaradi okvare vozila. Aktualni so še naslednji zastoji na avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Rabor Komanda. V smeri prestolnice je promet zgoščen med priključkoma Logatec in Dragomer, gneča pa tudi na obalnici cesti Škofije Koper pri razcepu Sermin. To je zaenkrat vse, če ujameš pa tudi ti še kakšno prometno posebnost, me seveda kar pokliči. Srečno in predvsem previdno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Na poletnem Kaprisu je s tabo Jerneja.
1: Čau, 5 minut čez četrto. Ja, največja nogometna vročica je za nami. Težko pričakovano svetovno prvenstvo je navdušilo z napeto finalno tekmo in pa glasbenim spektaklom, v katerem je nastopilo veliko znanih imen. Slavili so torej Španci, španska kraljeva Kovnica pa jim je pred kratkim v ta namen posvetila nekaj čisto posebnega. Ostani z mano po treh hitih, ti izdam več. To je Ella Langley, Choosing Texas.
7: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
3: Radio Kapris.
8: Vročina, sonce, morje.
9: Poletje je zakon.

10cc, Jack Clark Holiday na Capri su, 13:04, danes pa prvi avgustovski ponedeljek in že dva tedna minevata od finala svetovnega prvenstva v nogometu. V izredno napeti tekmi so v podaljšku slavili Španci, njihovo veselje pa še traja, saj so prejeli prav poseben poklon. Kraljeva kovnica je v čast moški nogometni reprezentanci v avgustu izdala srebrni kovanec za 5 €. Seveda ni tak, da bi ga porabili za kavo, ampak gre za spominski kovanec. Na sprednji strani je narisan portret španskega kralja Filipa VI, na hrbtni strani pa prava nogometna zgodba, logotip svetovnega prvenstva, napis svetovni prvaki, uradna lovorika turnirja in peterokraka zvezda v barvah španske zastave, ki simbolizira naslov svetovnih prvakov. No, kovanec je izdan v omejeni nakladi 50.000 primerkov, zato bo med zbiratelji verjetno hitro postal zelo zaželen. Ima pa drugače Španija dolgo tradicijo izdajanja spominskih kovancov ob velikih športnih uspehih. Tokratni pa bo sigurno eden najbolj zaželenih, saj gre za prvi kovanec, ki obeležuje naslov svetovnega nogometnega prvaka. Gremo na hite, prihajata David Guetta in Sia s svojim hitom duetom iz leta 2011, Titanium.

0: Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal, spijal.si.
2: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
3: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Čubet pod Borovci. Ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci. Ob 21. brez vstopnine.
5: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
6: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
7: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kar tvoj koža poleti si želi.
8: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
10: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
11: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
10: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
12: obala-nepremičnine.si.
13: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišič.
14: Sunce se rađa u tvojim očima.
13: U petek vabljeni u diskoteko Planet Umag Hrvaška.
15: Poletje na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Sonce, sonce in še enkrat sonce, tako bo tudi ves teden, tako da če kaj planirate, bodite brez skrbi, a dajte začeti bolj zgodaj zjutraj, kaj ti termometri so in bodo precej razgreti. V Luciji imamo trenutno 34 stopinj, na plaži Valdoltri pa jih je morje zabeležilo skoraj 29, tako da če namerave skočiti v morje, imaš zeleno luč. Poglejmo še na ceste. Na avtocesti v smeri prestolnice med priključkoma Vrhnika in Brezovica vlada moče zastoja v dolžini 4 km. V isti smeri je pred uvozom Logatec promet oviran zaradi okvare vozila, pred počivališčem Lom pa zaradi pneumatike. Iz istega razloga je promet oviran tudi pred počivališčem Povjer v smeri Italije. Imamo tudi gnečo na obalni cesti Škofije Koper pred uvozom Bertoki, zastoj pa tudi pri Postojni v obe smeri. To je zaenkrat vse, kar vem, za več pa sem in ti seveda ostajam na voljo. Srečno in počasi.
1: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
1: Na poletnem kaprisu je s tabo Jerneja.
2: 16.33, poslušaš Kapris. Najtežji del dneva, služba je že za vami. Upam, da imate še dovolj energije za prijetno popoldne. Magari za en sprehod ob morju, če ne pa en sladoled, da si dvignete razpoloženje. Dajmo pojačati energijo, tu je Chris de Sarandi. Good all days.

Justin Timberlake, Cry Me a River, hit, ki mu je prinesel prvega Grammy, je zaznamoval začetek njegove samostojne kariere. Skoraj 15 do 5 je, mi pa nadaljujemo s hiti, danes ne prime kakšna popodanska utrujenost. Tu sta Pedro Capo in Faruko, še prej pa Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
3: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
4: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
5: Kateri?
4: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
5: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
6: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun.
7: Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
8: Vivax.
9: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecia Giulia Cupu spopadajo Udinese, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
10: Poletje ni le letni čas. Je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
11: Obišči BMW Autovalis v Kopru. Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Zlata sreča. Casino.si.
12: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
13: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
14: Kajakamo klub Žusterna. Vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Capris 2026. V soboto, 8. avgusta od 8. ure dalje. Bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci iz Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srčju Žusterne, centra vodnih športov.
15: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišić.
16: Sunce se rača v tvojim očima.
15: V petek vabljeni v diskoteko Planet Umag Hrvaška.
17: Sonce.
18: Kaj češ lepše?
17: Limonada z ledom.
19: Sonce in piva.
9: Paše.
17: In Capris. Najboljša poletna kombinacija.
6: Ja!

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dajmo pogledati, do kje so poskočile temperature. V Izolih beležimo 34 v Ankaranu, 33 v Postojni. Prav tako, sončno in suho vreme bo z nami ves teden, idealna priložnost za kopanje in sončenje na plaži. Sploh če ti povem, da ima morje na Sveti Katarini že skoraj 29 stopinj. Seveda pa ne pozabi na dovolj tekočine in zaščitni faktor.
2: Ura je 5.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v pogovoru z nekdanjim ameriškim senatorjem Lindsey Grahamom pred dvema letoma tedanjega premijeja Slovenije Roberta Goloba označil za najbolj sovražnega evropskega voditelja. Golob se je na izjave odzval ostro, dejal je, ko vojni zločinec, čigar vlada je pobila na 10 tisoče nedolžnih otrok v Gazi, o meni pravi, da sem mu najbolj sovražen evropski voditelj, to jasno pove, da je bila naša vlada na pravi strani zgodovine. Posnetek je nastal v času pred ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2024, ko je Lindsey Graham vodil predvolivne aktivnosti. Graham je veljal za enega najtesnejših političnih zaveznikov Izraela in dolgoletnega podpornika Benjamina Netanjahuja. Papež Leon XIV. Je v petek podpisal nov temeljni zakonik za Vatikan, ki nadomešča tistega, ki ga je leta 2023 sprejel njegov predhodnik Frančišek. Nova ustava naj bi delovanje državnih inštitucij prilagodila spremembam v zadnjih letih. Novi temeljni zakon, ki obsega 25 členov, pojasnjuje tudi pristojnosti guvernorata in sodelovanje znotraj njegovega vodstva. Poleg tega nova ustava poudarja neodvisnost vatikanskega sodstva, ta so v zadnjih letih obravnavala več obsežnih kazenskih zadev, ki so se med drugim nanašale na večmilijonske goljufije in poneverbe. In poglejmo še v svet športa. Vsi trije slovenski nogometni klubi, Koper, Bravo in Aluminij, so že končali nastope v konferenčni ligi, na današnjem plesu kroglic na sedežu Evropske nogometne zveze v Unionu pa so žrebali pare četrtfinalnega kvalifikacijskega kroga. Prve tekme bodo na sporedu 20. povratne pa 27. avgusta.
1: Če skok na ceste, poglejmo, kaj imam zate. Na avtocesti v smeri Kopra med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. V smeri prestolnice je pred priključkom Dragomer pred časom prišlo do prometne nesreče, zaradi česar je oviran promet. Zastoj tudi pri počivališču Rabr Komanda v smeri Kopra in pa na obalni cesti Škofije Koper pri razcepu Srmin. To je zaenkrat vse, kar smo zaznali. Če pa te na tvoji poti še kaj zmoti, me pokliči. Varno do cilja!
3: 0800179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
1: 3 minutke čez 5 poslušaš Kapris, mogoče kje na plaži in če si tam se zazril morje, kaj ti prav njem, seveda ne pri nas, ampak ob obali otoške države Curaçao so našli žival, ki je na istem mestu živela kar 2300 let. Preživela je stari Rim in skoraj pozdravila 21. stoletje. Ostani z mano, kmalu ti izdam več, tu pa že Somber Homewrecker.
7: Hey, what's going on? This is Somber.
3: To je Kapris.
8: O, kako mi je gorko.

0: Lilywood in the Prick, Prayer in Sea, 13 minut čez peto in čas, da se vrnemo 2300 let nazaj, kajti prav toliko je velikanska žival, morska spužva, živela na istem mestu ob enem od karibskih otokov. No, ko je začela živeti, rimskega cesarstva še ni bilo, poginila pa je tik pred začetkom 21. stoletja. Gre za orjaško spužvo, ki je rasla ob obali otoka Curacao, tam je preživela cele civilizacije in postala ena najstarejših znanih živali, kar jih je bilo kdaj zabeleženih. No, zaradi njihove impresivne velikosti in izjemno dolge življenjske dobe, to vrstne spužve pogosto imenujejo kar sekvoje koralnih grebenov. No, odkrila jo je nizozemska znanstvena ekipa in sicer leta 1997 ugotovili so, da je njen premer znašal kar 2,5 metra. No, stoletjih je spužva ostala na istem mestu in nenehno filtrirala morsko vodo, s čimer se je tudi hranila, ta namreč vstopa skozi tisoče drobnih por, ki prekrivajo spužvino telo in prinaša mikroskopski plankton in organske delce, tako izčrpa vsa hranila, izloča pa prečiščeno vodo. No, spužve te vrste velikosti naj bi predelale, pazite, do približno 3800 litrov morske vode na dan, tako ocenjujo, da bi spužva skoraj kao svoji 2300-letni življenjski dobi prefiltrirala kar 3,2 milijarde litrov vode, kar ustreza več kot 1200 olimpijskim bazenom. Tako, nekaj zelo, zelo zanimivega smo izvedeli, zdaj pa ponovno čas za naše hite. Tu sta Kygo in Khalid, Save My Love.
1: Hey guys, I'm Kygo.
2: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.
5: Polje.

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata spijal. Spijal.si.
1: Kam vržem prazen kozarec od Nutele?
2: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
1: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
2: Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo Marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
1: Okej, ga nesem zdaj.
2: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
1: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
2: Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z

0: novega leta dalje.
1: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
0: Informacije teniskoper.com.
2: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
3: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
5: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
6: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
7: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišić.
8: Sunce se rađa u tvojim očima.
7: U petek vabljeni u diskoteko Planet Umag Hrvaška.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Korakamo skozi zelo vroče poletje, to potrjujejo tudi temperature, ki bodo v tem tednu zelo visoke, vse do 35 stopinj. V tem trenutku pravijo tako v Piranu 31 stopinj, morje na plaži na Debelem rtiču pa ima že slabih 29 stopinj. Še hiter prometni pregled. Na primorski avtocesti v smeri prestolnice pred priključkom Dragomir pred časom prišlo do prometne nesreče, zaradi česar je oviran promet. V isti smeri je med predorom Kastelec in počivališčem Ravne promet oviran zaradi gorečega vozila, zaprt je tudi vozni pas. Imamo pa tudi okvaro tovornega vozila in sicer v smeri prestolnice pred uvozom Logatec. To je trenutno vse, če pa je še kaj takega, kar mi želiš sporočiti, se mi seveda oglasi. Srečno in strpno.
1: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
4: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
5: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
2: 17.32 je, poslušaš kapris, družimo se na to ponedeljkovo popoldne. Zdaj običajno tista ura opravko po službi, sej vemo kako to gre. Hladilniki se čez vikend ali po dopustu spraznijo in je treba ponovno narediti eno zalogo. Če še nisi doma, upam, da ti to čim prej uspe, ob naši playlisti sigurno. Prihaja Taylor Swift, Up Light.
6: Hey, this is Taylor Swift.
1: Kapris. Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

Kenya Grace, Strangers. Skoraj 15 do 6 je. Na Kapris pa prihajajo sami hiti, s katerimi bomo dvignili energijo. Tu sta romunska pevka Ina in jamajški glasbenik Sean Paul. Še prej pa verjetno najbolj vroč poletni hit, uradna himna svetovnega prvenstva v nogometu. To je Shakira, Daj, daj.

0: Danes
1: je lahko odlična ideja obisk Cineplexa, sploh v tej vročini. Trenuten spored je zares bogat, ogledate si lahko težko pričakovana pustolovska filma Spider-Man, No Dan in Odiseja, animirane družinske filme Ostržek, resnična zgodba Vajana, Minioni in Pošasti, na voljo pa je tudi komedija Vabilo. Za vsakega se torej nekaj najde, aktualne pa so še številne razstave, Krajinski park Sečoveljske soline ponuja razstavo Morje in soline, obiščete pa lahko tudi mestno knjižnico Izola in si ogledate unikatne lesene izdelke, filatelistično razstavo, razstavo društva Morje in pa razstavo slike brez okvirjev podobe Kozjanskega. Uživajte!
0: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus. Ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
4: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
5: Pripravite se na spektakel. Veliki mednarodni nogomet prihaja v Videm. 8. avgusta ob 20. se na prvem Friuli Venecija Giulia Cupu spopadajo Udineze, Nottingham Forest in velika Barcelona. Zagotovite si vstopnice na ticketone.it in raziščite Furlanijo. Info na turizmofvg.it. Ne zamudite zgodovine.
6: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umak. Nastopil bo Jovan Perišić.
8: Sunce se rađa u tvojim očima.
7: U petek vabljeni u diskoteko Planet Umak Hrvaška.
9: Radio Kapris in Zavod UC skupaj u poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.

0: turn it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Sončno smo začeli teden in tako ga bomo tudi nadaljevali. Temperature bodo tudi v naslednjih dneh podobne današnjim. Sicer pa termometri prav zdaj pravijo tako v Kopru 32 stopinj, v Luciji 34, v Ilirski Bistrici 28. Če si za en skoraj večerni skok v morje, pri Moletu ima že 29 stopinj.
3: Ura je 6.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popovdne želim Daša Mlakar. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes pozvala k enotnemu ukrepanju na področju varnosti zunanjih meja Evropske unije, potem ko je naval več 10 000 migrantov pre nekaj dnevi v špansko severnoafriško eksklavo sprožil spor med Madridom in več evropskimi partnericami. Dodala je, da je varovanje meja skupna evropska odgovornost. Požar je malo po 13. uri izbruhnil na odprtem območju v bližini Bokanca pri Zadru, po podatkih hrvaških medijev pa gori borov gost. Na terenu so gasilci poklicne gasilske enote Zadar, prostovoljnega gasilskega društva NIN ter dodatne razporejene gasilske enote. Kopenskim silam pri gašenju pomagajo tudi 4 kanaderi. Ustavno sodišče je razveljavilo sklep državnega zbora o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Sindikati bodo tako lahko začeli zbirati najmanj 40 000 podpisov za razpis referenduma o zakonu. Nuklearna elektrarna Krško je pristojna institucija obvestila, da se bliža okoliščinam, ko bo zaradi okoljskih omejitev povezanih z reko Savo treba zmanjšati moč reaktorja in ob najslabšem scenariju tudi postopoma zaustaviti elektrarno. Za vas imam še zanimivost. V teh dneh so v slovenskem morju pogoste morske cvetače. Kot podarjajo strokovnjaki, pojav teh meduz ni nič nenavadnega. Ker niso nevarne, predlagajo, da kopalci ob njih zaplavajo in občudujejo njihovo lepoto. Morska cvetača se bo po bližnjih vodah verjetno potikala vse do konca poletja, ne bo pa edina vrsta meduz, ki se bo v poletnih mesecih zadrževala v Sloveniji.
2: Še skok na ceste. Na primorski avtocesti je pred priključkom Dragomir v smeri prestolnice promet oviran zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. V isti smeri je med predorom Kastelec in počivališčem Ravne zaradi gašenja gorečega vozila zaprt vozni pas. Še eno okvaro vozila imamo in sicer v smeri prestolnice pred uvozom Logatec. Naša telefonska številka se za danes izklaplja. Na voljo bomo ponovno jutri zjutraj od 6. ure dalje. Za ostale prometne informacije pa spremljajte našo Facebook skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno!
4: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Jerneja.
2: 3 minutke čez 6, ponedeljek imamo pod streho, verjamem, da bodo tudi preostali dnevi stekli gladko. Začenja se najlepši del dneva, poletni večer. Dejte si pripraviti kakšen dober koktejl za na teraso in uživajte. Tu je Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Na Kaprisu.
7: Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect night.

0: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
1: ATX Taxi.
2: Nič 51 88 44 22.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Budite sredi.

0: varčni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
3: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
2: Istralandija.com.
4: Pas je poletje, vroče kot

0: le losi. Poletje je tu, sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
1: Čubet pod Borovci, ta četrtek, Sergej Škofljanec. Čubet pod Borovci, ob 21. brez vstopnine.
2: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
3: ATX Taxi.
4: Nič 51 88 4422.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Kajakamo klub Žusterna vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah Kapris 2026 v soboto 8. avgusta od 8. ure dalje. Bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srčju Žusterne, centra vodnih športov.
6: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
7: Skok v zakonski jarem.
8: Skok s padalom.
9: Skok čez plot.
6: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Porsche Koper.

0: Fredagen.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Capri suživo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiocapri.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Ferratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
5: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
6: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Capris in hvala Kapitanija.
0: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
7: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
0: Siesta na plaži.
8: Poletje je zakon.
0: Gledanje slik z dopusta.
9: Pusti mozek, da počiva.
10: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
0: In Capris. Uradni poletni radio.
1: Sami hiti non-stop.

0: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
1: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koprska vrata, maton.si.
2: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid, sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
3: Vabljeni v avtocenter Jereb Izola.
4: Nevarna lepota v Piranu.
5: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
6: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
7: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
9: To je Poletni kapriz.
10: Poletni kapriz.

0: ATX taksi.
1: Nič 51 88 4422.
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
2: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
3: Omogočite počitnice vsem otrokom.
2: Več o humanitarnem programu
4: www.zpms.si.
0: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
5: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
1: Poletje.
6: Poletje.
1: Na Kaprisu.
6: Na Kaprisu.

0: Michael Schulte. To je Kapris.
1: Počitnice, sonce in veselje.

0: Obala je zakon.
1: Poletje je zakon. Radio Kapis. Hop, hop, hop, hop.

0: Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.